ampa ono na bo ye ho ban ona hwe nsuo a odi ewura osumi edu emu de toso edu ba ko ene ne ona hwe nsuo ona bo ye ho ban ona wotwe mu nyina ye mfiri ni ye mfiri ba nyina emu ona hwe nsuo anope ye da sofo ana vie da sofo ye sori ye ni sani fa kure mu ona bo ye ho ban ano pay na maya hoden sonko a me no asen asori biem ano pay ansori anka hwan ibisa no ano pay ona dina doma dom ye enja no pay de yeye ye an munyam enyina emma no yanse oni edini ye

0: mo ano pe mu tie yen
1: e kenyo
0: de ye mame
1: ne hu me papa
0: so mame dia maye
1: aya aya aya
0: o wonse mbise bia o pe se o pisa ya so mame ye tie ye o adie chire wadwen a ye number ni 6400444